0: pesmi, vode koja se dobije iz arteških bunara i rasprostranjenost recimo tih česmi u Zaječaru je stvarno zadovoljavajuća. Građani često koriste tu vodu, recimo Tackova česma, pored toga što je mjesto na kojem građani dolaze da uzmu vodu, takođe to je njihovo mjesto okupljanja i zajedništva. Dok recimo situacija u Kragujevcu nam pokazuje da postoji velika neujednačenost, gdje zapravo javne česme nisu dostupne oko centra grada, u parkovima, tamo gdje su najpotrebnije, nego postoji poprilično neplanirana raspodjela tih česmi. Mi smo iz Prava na vodu zajedno sa lokalnim ekološkim organizacijama organizovali događaje u samim mjestima gdje smo htjeli da skrenemo pažnju upravo na važnost postojanja pijaće vode u javnom prostoru, to je postojanje javnih česmi. I u Beogradu smo napravili jednu veliku mapu i dali smo građanima da oni kažu gdje oni smatraju da treba da postoji česma. I ono što smo primijetili da je najviše zapostavljena leva obala, to jest Novi Beograd, Surčin, gdje ne postoji gotovo ni jedna česma. Takođe smo mi nastavili akciju koja je započeta još i u 2023. i 2024. gdje smo građanima omogućili da pošalju inicijative za otvaranje novih česmi ili popravku postojećih. Kroz tu akciju pošaljite inicijative da česme zažive i priču smo nastavili i ove godine i sveukupno smo primili 96 inicijativa kroz formular koji smo na našem sajtu objavili. Građani su popunjavali taj formular i imali su mogućnost da direktno svojoj lokalnoj samoupravi pošalju zapravo zahtjev za otvaranje česme. I onda, eto, stigla nam i na kraju kampanje Lijepa vijest iz Kragujevca da će jedna česma na dječjem igralištu biti otvorena, tako da se nadamo ovim lijepim vijestima u narednom periodu sve više i više i da nastavimo da ukazujemo koliko je bitno da nam voda bude dostupna, pogotovo u ovim trenucima kada je sve manje generalno pijaće vode, ali je i sve manje čiste, zdrave pijaće vode u Srbiji.
1: Bio ovo Vanja Lukić iz inicijative Pravo na vodu. Jamais je n'y avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

0: Toi.
1: I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kuzanović i Aleksandra Bukićević. Sve najbolje.

Ali taj posljednji marš također ima svoj trio unutra, koji vezujemo za onaj trio iz skerca sa prekrasnom melodikom i ogromna kontrasa.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Žene u muzici. Dragi slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će komadi Tereze Carreño, proslavljene venecuelanske pijanistkinje, kompozitorke, sopranistkinje i dirigentkinje koja je u istoriji muzike ostala upamćena kao valkira klavira. Slušat ćemo kako njena dela svira pijanistkinja Clara Rodriguez, a emisiju započinjemo komadima Proleće, opus 25, Elegija broj 1, opus 17, Balada, opus 15, Intermezzo, opus 34 i Valcer, opus 9.

Bio je to gudački kvartet u D-duru Karla Černija u interpretaciji ansambla Sheridan. Dragi slušalci, pratite emisiju Stereorama, noćni program. Slijedi Misa Solemnis Josefa Ektora Fjoka. Izvode Kapela Brugensis i Collegium Instrumentale iz Briža pod upravom Patrika Perea.